nga filia chaba mukati efe chibe na kunze ulwendo lwabu milula sungusha ukotula fepa kubala nukulengwa kwa wuko kuisuri lwabu umi ukubuwa lwuka mpashuwa lwuka mpashuwa lwumba ukuluba ukwesho kwibukshinza nza shakale ukushidira nukukana yomfu wako mani nangefe chani kodimo ukufuwa ilikisha tulesho kwiru lomumi nukufuwa echila angiri lomumi wa ino mkulo ululuendo mwanangechi lola.